Samoa matalasi mai le afai pese fitu lima. Au le Samoa mua atu le Samoa matalasi na usuina e lanialo ma le sa li otuanai. Ia ma le pese a le aonga fafai aonga I malifa na sa batu. Ai o le wasu fitu minute uti aile tu la asfu matasi na ia fiafi. Ia la stofi neis le asfu faa yuni lua fedos maleono. Auto ona ne usave ki kamis elio tatu mafu taita pina mai tatu nu le foira o mai taimu tatu mai na pese ia ia na sore mo tatu pokalamba o le to faru liu a mai to faru liu na sore mo tatu ikayona po mafu fomu fale nga e on fai foira tatu su filoi per masa ni ai